sens mereu. Înger pus în ramă, sufletul meu. Ești prima amintire, mereu primul cuvânt. Aș vrea să-ți fiu

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: dreams, you're not listening. Now I'm just like, who the hell?
1: Ați scăpat de Instagram? Bună dimineața! Cred că va fi una din zilele alea în care e aglomerație pe Insta, pentru că astăzi începe școala. Am văzut aglomerație în oraș, multe, multe mașini, mai multe decât de obicei. Nu știu de ce începe școala cu mașinile, dar mă rog, acum, na, zic, sunt rău. Bun, aleargă lumea după flori, după, nu știu, să ducă copilașii la școală. Nu înțeleg, deci după clasa 5-a încolo, ce mai caută mașinile, da? Atât de aproape de școală. Poți să-i duci mai aproape, să mergi cu ei până acolo, dar nu trebuie neapărat să parchezi în fața școlii. Zic, doar. Bună dimineața, călărași! Bine v-am regăsit! Avem și astăzi pentru voi cea mai bună muzică din tot FM-ul, informațiile de care aveți nevoie. Știu, nu dați, că și eu duc copilul la școală tot cu mașina, dar nu avem așa o neapărat să coborâm în fața școlii pe covorul roșu. Putem să venim și mai de pe o stradă mai încolo, că nu ne dor picioarele. 8 și 3 minute, spuneam că dăm drumul și astăzi pieselor muzicale, astfel încât dacă sunteți prin trafic, dacă vă enervați, să vă treacă și să simțiți o altfel de energie. Bine, avem la Bună Dimineața Călărași aici la Radio 1 și astăzi cea mai bună muzică din tot FM-ul, informațiile de care aveți nevoie. Desigur că vă invit să vă ne ascultați până la ora 11 la această emisiune, după care mai vine alta și încă una și așa. Tot așa și tot așa. 8 și 4 minute, dăm drumul pieselor muzicale. 101,1 este reperul în FM pentru Călărași și împrejurimi. Și www.radio1.ro, oriunde în lume v-ați afla și vreți să ne ascultați. Bună dimineața!

că vom respira astăzi. Vom respira chiar binișor, aș putea spune. Pentru că nu va mai fi acea caniculă sufocantă. Și uite, copiii au și ei parte de o zi în care se pot bucura și de soare, dar și de un picuț de mai răcoare. Bun, și asta fiind spusă, uite, mă uitam acum că mai avem un protest la Brașov, unde primăria s-a gândit așa să facă, zice, bă, cum facem noi să facem locuri de parcare? Pentru că totuși nu avem spațiu. Vedeți că nici la Călăraș nu sunt spațiu. Soluția este parcarea subterană. Pentru că poți să suprapui două parcări. Ta-na-na. Problema este că o astfel de parcare subterană nu se construiește peste noapte. Și atunci ne uităm la Brașov și vedem ce se întâmplă. Avem așa, de exemplu, un protest. Da, oamenii spun că proiectul ar transforma parcul într-un șantier de lungă durată, doar că la final, doar pentru ca, la final, să aducă și mai multe mașini în centrul orașului. Da, da, vor fi de desubt. N-o să le vedem, ca să zicem așa. Proiectul contestat prevede amenajarea 440 de locuri de parcare, destul de multe, aș zice eu, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Spațiul ar urma să fie concesionat unui operator privat pentru 49 de ani. Practic, se creează un spațiu pe care un operator privat o să-l exploateze, astfel încât oamenii care vor să vină la Brașov cu mașina să poată să facă lucrul ăsta fără să se certe cu localnicii că, bă, mi-ai luat locul de parcare care e plătit. Sau am mai auzit, acum e o chestie la Brașov cu nu știu ce fel de abonament. Dacă ai parcat acolo, nasol. Unde parcăm la Brașov? Nu ne interesează, zic localnicii. Mă, dar nu vreți să facem noi așa un gard și să nu mai intre nimeni la voi? Nu stați voi acolo în oraș? Să vedeți că în câțiva ani de zile lucrurile nu vor mai fi la fel de plăcute. Dar, na, atunci când un oraș turistic ajunge la saturație, oamenii nu vor să mai vadă turiști. Că, aie, mănânci friptură o zi, două, trei, cinci, da, mai trebuie și un pic de iarbă. Da. În fine, o femeie zice, nu suntem deloc de acord cu decizia primăriei, nu suntem împotriva unei parcări propriu-zise. Avem nevoie de parcări în oraș, dar nu sub parc și nu cu orice preț. Bun. Mai zice, suntem foarte revoltați să nu se atingă de parcul central. Băi, eu nu zic că să nu se atingă, să se atingă sau să nu se atingă. Eu zic totuși că se poate face pe bucăți, astfel încât parcul să nu fie chiar indisponibilizat pe toată durata lucrărilor. Da, na. Uite, avem nevoie de revocarea hotărârilor de Consiliu Local din 28 august, care presupun studii de fundamentare pentru parcarea din Parcul Central. Înainte de protest, primăria venise deja cu o propunere să construiască o parcare cu aproximativ 500 de locuri în centrul civic, la pachet cu reorganizarea traficului și extinderea zonelor pietonale. Dar nici asta nu este agregată de protestatari. Practic, ei vor ca lucrurile să rămână fix așa cum sunt, pentru că lor le place și așa. Ca să zicem. Bun, cred că este o soluție să translatăm această parcare într-o primă etapă ca și fazare în centrul civic, unde putem să oprim lucrările acolo cu măsurile de mobilitate spre centrul istoric, cu măsuri de eliminare a parcărilor de suprafață, astfel încât prin această eliminare să ducem traficul cât mai departe de centrul istoric. Responsabilii din primărie spun că în funcție de rezultate vor stabili dacă mai este necesară parcarea subterană din parcul central. Dacă mă întrebați pe mine, cea mai bună variantă asta este, pentru că, na, eu zic altfel. Ca a lua primăria acolo, să zic așa, băi, mașinile venite cu turiști din alte părți să aibă voie să parcheze și pe locurile de parcare plătite, că trebuie să oprească și ei mașinile undeva. Sau primăria să plătească, de exemplu, transportul în comun să fie foarte bine pus la punct, pentru că șoful la momentul ăsta... da, așa, și să fie gratuit pentru turiști. Nu știu, că n-am fost cu autobuzul pe acolo. Da, așa ar trebui. Și plătit de cine? De localnici. Că noi venim să lăsăm, noi ca și turiști, venim și lăsăm niște bani acolo. Dați-ne și nouă ceva în schimb, zic. Nu? Zic, doar. Nu venim să vă vedem și să vă lăsăm și bani, că...
Nu știu unde se mai face chestia asta, pe la Amsterdam, nu știu pe unde. În fine, și 25 de minute. Ne întoarcem la muzică. Uite, rămânem tot acolo în zona. Am venit de la Hopa Hopa și mergem către tot o zonă din asta de muzică, să zicem, care este pe placul nostru al românilor și al balcanicilor în general. Bună dimineața, călătoriți!

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

sunt iarz de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea.

dorim mai mult. Să trăim azi. Să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile. Să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim.

ascultat aici la Bună Dimineața Călăraș și nu știu dacă e utopie, dar cu siguranță ar putea face parte din asta. Vorbim de călătoria gratuită cu trenul de data asta. Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază și în anul școlar care tocmai a început de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri clasa a doua, că nu, dacă e gratuit, nu te intri la șmecheri. Sau dacă te descurci și treaba ta, mă rog. Da, trenul este gratuit pentru elevi, dar doar în anumite condiții. Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat au dreptul la bilete de tren gratuite pe toate rutele interne, la categoriile de trenuri Regio Inter, Regio Intercity, la clasa a doua, cu rezervare inclusă gratuit, acolo unde trenul are regim de rezervare obligatorie. Deci totuși trebuie să vă faceți și rezervare, chiar dacă este gratuit. Nu puteți să mergeți direct la tren și gata, am venit. Așa și? Așa. Pe lângă bilete, elevii pot obține și abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, tot la clasa a doua, valabile la toate categoriile de trenuri CFR Călători. Gratuitatea se acordă pe tot parcursul anului 2026-2027 și, ca noutate față de anii anteriori, se extinde și pe perioada examenelor naționale. Elevii navetiști pot călători gratuit atât pentru susținerea evaluării naționale, cât și pentru probele fără taxă ale bacalaureatului. Pentru a beneficia de gratuitate, elevul trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente vizate pentru anul școlar în curs. Și vorbim aici de carnetul sau legitimația de elev cu nume, prenume și CNP scris acolo, cu semnătură, ștampilă, tot ce trebuie, și sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ conform modelului stabilit prin hotărârea de guvern numărul 810 pe 2023. Deci, măcar unul dintre aceste documente. Documentele se emit sau se vizează la începutul fiecărui an școlar, iar biletele și abonamentele gratuite se pot obține de la casele de bilete și agențiile CFR Călători online sau de la automatele CFR, folosind ID-ul de elev validat, precum și direct de la personalul din tren, dacă stația de urcare nu are casă de bilete deschisă. Alte tipuri mai sunt, de exemplu, în gratuite, deci nu doar la tren, da, este valabil. Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază și de transport public local, metropolitan și județean gratuit pentru elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu și pentru care există curse regulate de transport public. Mai este abonament gratuit metro, Metrorex afișează tarif zero pentru abonamentul lunar nominal destinat elevilor, inclusiv pentru cei care locuiesc sau învață în județul Ilfov. Și aici revin un picuț în spate și zic, bă, dar nu era vorba că Metrorex era cumva în lipsă de bani și urma să mărească prețul biletelor, acum se face gratuitate, dar cine plătește? Statul? Adică noi. În fine, suma forfetară lunară pentru elevii care nu au acces la niciun serviciu public de transport prin curse regulate din 2026, valoarea nu mai este fixă, vechea formulă era de 60 de lei pentru primii 3 km plus 6 lei pe kilometru suplimentar, nu se mai aplică automat, se stabilește anual cu avizul ANRSC prin hotărârea fiecărui Consiliu Județean. Adică aici nu vorbim de un abonament sau, eu știu, un bilet. Vorbim de o sumă de bani în funcție de distanța la care locuiește elevul față de școală. Aici e vorba de altceva. Decontarea transportului pentru elevii cazați la internat sau în gazdă pentru patru călătorii dus-întors pe lună între localitatea de studiu și cea de domiciliu, plus o călătorie dus-întors în fiecare sărbătoare legală. Toate aceste facilități sunt decontate operatorilor de transport din bugetul de stat prin Ministerul Educației, astfel încât elevul nu plătește nimic în limita facilității acordate. Bun. Am stabilit. E bine, da? Nu mai umblă ei așa tot timpul când vor, pe unde vor, da? Ci acolo unde au treabă, li se decontează. Dacă vor să se plimbe și... Deci și asta era o treabă bună. Că până la urmă, unde, cât consumă un tren în plus că duce, nu știu, 50 de elevi. Nu? Dar le dă lor ocazia să exploreze. Mă rog, 8:54 de minute, ne întoarcem la muzică și, bineînțeles, că după știri, la încă o oră de Bună Dimineața Călăraș. Radio 1!

0: valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: stile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Județul Călăraș se află în categoria zonelor în care puterea de cumpărare reprezintă între 80 și 88% din media națională, potrivit unui studiu Nielsen IQ prezentat de Forbes România. Județul nu se numără printre ultimele trei clasate, Vaslui, Botoșan și Giurgiu, dar rămâne semnificativ sub media țării, alături de Suceava, Vrancea, Ialomița, Telorman și Dâmbovița. Puterea de cumpărare indică valoarea bunurilor și serviciilor pe care populația le poate achiziționa și este influențată de venituri, prețuri, numărul locurilor de muncă și nivelul dezvoltării economice. Bucureștiul depășește 120% din media națională, iar județele Cluj și Timiș se situează între 112 și 120%. Analiza arată însă o îmbunătățire la nivel național față de anul 2024. Dacă atunci aproximativ jumătate dintre județe aveau o putere de cumpărare cu cel puțin 20% sub medie, în prezent numai 3 județe mai sunt în această categorie. Primăria Comunei Borcea anunță încheierea a 3 proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investițiile au vizat infrastructura educațională, modernizarea unor clădiri publice și îmbunătățirea serviciilor oferite comunității. Printre obiectivele prezentate de administrația locală se află o școală nouă, ajunsă la un stadiu de execuție de aproximativ 90% și o unitate de tip grădiniță și program after school. Aceasta este destinată în special familiilor în care părinții fac naveta și au nevoie de un spațiu sigur în care copiii să rămână după încheierea programului educațional. În localitatea Pietroiu a fost reabilitat și modernizat căminul cultural. Clădirea aflată anterior într-o stare avansată de degradare urmează să găzduiască activități culturale și evenimente ale comunității. Alte proiecte derulate în ultimii ani au vizat digitalizarea administrației și a unităților școlare, achiziționarea de mobilier și echipamente pentru elevi, programul de hrană caldă și modernizarea infrastructurii sportive. Comuna beneficiază și de investiții în rețeaua de gaze naturale, canalizare, iluminat și drumuri. Primarul Aniel Nedelcu Pațurca afirmă că proiectele urmăresc creșterea calității serviciilor publice și asigurarea unor condiții mai bune pentru copii și familii. Administrația urmează să prezinte etapele rămase, termenele de recepție și modul în care noile spații vor fi folosite. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș are de la începutul lunii septembrie un nou inspector școlar general. Profesoara Roxana Natalia Pațurca a fost numită în această funcție prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Numirea a fost făcută prin detașare în interesul învățământului și a intrat în vigoare la 1 septembrie. Roxana Pațurca este profesor titular la Colegiul Economic din Călăraș și a mai ocupat funcția de inspector școlar general, astfel încât revine la conducerea instituției cu experiența administrativă acumulată anterior. Inspectoratul Școlar Județean coordonează activitatea unităților de învățământ din județ, urmărește aplicarea politicilor Ministerului Educației și verifică respectarea legislației în școli și grădinițe. Instituția gestionează și organizarea examenelor naționale, mobilitatea personalului didactic, inspecțiile școlare și evaluarea activității manageriale. Noul mandat începe într-o perioadă în care unitățile de învățământ finalizează pregătirile pentru revenirea elevilor la cursuri. Printre prioritățile imediate se află verificarea condițiilor din școli, ocuparea posturilor rămase disponibile, pregătirea transportului elevilor și aplicarea programelor educaționale pentru anul școlar 2026-2027. Conducerea inspectoratului urmează să colaboreze cu directorii unităților de învățământ, autoritățile locale și Ministerul Educației pentru rezolvarea problemelor administrative și pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevii din județul Călăraș. Perioada cu cea mai ridicată concentrație a polenului de ambrozie continuă până la sfârșitul lunii septembrie. Medicii avertizează că strănutul repetat, nasul înfundat, secrețiile nazale, mâncărimea ochilor și lăcrimarea pot indica o reacție alergică, nu o răceală obișnuită. Ambrozia se dezvoltă în special pe terenuri neîngrijite, la marginea drumurilor, lângă șantiere, căi ferate și loturi abandonate. O singură plantă poate produce sute de milioane de grăuncioare de polen transportate de vânt pe distanțe mari. Din acest motiv, o persoană poate prezenta simptome chiar dacă nu locuiește în apropierea unei zone vizibil afectate. Riscul este mai mare în cazul persoanelor cu rinită alergică, astm, dermatită atopică sau antecedente familiale de alergii. Tusea, respirația șuierătoare și senzația de apăsare în piept pot indica afectarea căilor respiratorii și necesită evaluare medicală. Pentru limitarea expunerii, specialiștii recomandă aerisirea locuințelor în perioadele în care concentrația polenului este mai redusă, schimbarea hainelor după revenirea acasă și evitarea uscării rufelor în exterior. Persoanele alergice trebuie să urmeze tratamentul recomandat de medic. Simptomele care reapar în aceeași perioadă a anului sau persistă mai mult decât o răceală obișnuită trebuie discutate cu medicul de familie ori cu un specialist în alergologie. Șoferii trebuie să verifice periodic trusa de prim ajutor și stingătorul din autoturism, deoarece pot fi sancționați nu doar dacă acestea lipsesc, ci și dacă termenul lor de valabilitate a expirat. Din echipamentul obligatoriu mai fac parte două triunghiuri reflectorizante omologate. Polițiștii explică faptul că legea nu stabilește sancțiuni diferite pentru lipsa echipamentelor și pentru păstrarea unor produse expirate. În ambele situații, amenda poate fi cuprinsă între 4 și 5 puncte de amendă. Trusa medicală, stingătorul și triunghiurile trebuie păstrate într-un loc ușor accesibil. În cazul unui accident sau al unui incendiu, timpul necesar pentru scoaterea lor din portbagaj poate fi important. Echipamentele nu ar trebui acoperite de bagaje sau scoase temporar din mașină și uitate acasă. Stingătorul trebuie utilizat în poziția indicată de producător. Folosirea lui în lateral sau cu capul în jos poate determina evacuarea gazului fără eliberarea corectă a agentului de stingere. Trusa și extintorul trebuie cumpărate din magazine autorizate și trebuie să fie omologate. Înaintea unei deplasări, conducătorii auto sunt sfătuiți să verifice prezența celor trei categorii de echipamente, integritatea ambalajelor și termenele de valabilitate. Simplul fapt că acestea se află în portbagaj nu este suficient dacă nu mai pot fi folosite în siguranță. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

belciug, la cât de mare o inimă normală. 9:50 de minute, bună dimineața, Călăraș, aici la Radio 1, avem așa. Deci, ultima fiță, dacă vreți să știți, nici nu știu cum să vă spun. Că dacă zic, haideți să vă spun așa cum vine. Deci, noul păcat sau ultima modă în materie de păcate, că nu, așa, nu știu cum să zic să-mi vină, un document teologic recent al Vaticanului propune degradarea mediului într-o categorie morală mult mai gravă decât simpla încălcarea unor norme ecologice. Pentru Vatican, distrugerea creației poate însemna respingerea planului lui Dumnezeu. Deci, ultimul păcat la modă este poluarea. Deci, dacă vă ce să vă spovediți, o să ziceți, și ai poluat? Am poluat, părinte. Alo! Cum vine asta? Deci, chestiunea ecologică e o abordare teologică. Este ideea principală a textului cu care Vaticanul vrea să includă agresiunile împotriva mediului pe lista păcatelor capitale de spovedit. Ai poluat, fata mea? Am poluat, părinte. Am poluat de două ore astăzi, că am fost și la viață și l-am dus și copilul la școală. Documentul intitulat Grija pentru casa noastră comună, un răspuns responsabil și fratern la Dumnezeu, treimic și publicat săptămâna asta cu autorizația Papei, propune introducerea unui nou păcat, cel împotriva creației și a Creatorului. Argumentul se axează pe ideea că, în termeni creștini, păcatul ecologic se așează împotriva creației lui Dumnezeu și face rău generațiilor care vin după noi. Documentul livrează un diagnostic îndrăzneț al realității din teren și descrie criza ecologică și socială pe care o traversăm drept miuapă și sinucigaș. Asta știm, da! La biserică, adică cei care sunt pe lângă și nu cred în încălzirea globală, oare cred în Dumnezeu? Am așa un sentiment că nu îi interesează și nu vor merge să se spovedească, să zică, am poluat, părinte. Așa. Recunoașterea sinceră a acestui păcat ar trebui, în accepțiunea Vaticanului, să deschidă calea către o conversie ecologică. E o idee acolo undeva, că mă gândesc acum, chiar acum mi-a venit așa. Bă, dacă repeți în fiecare zi că apoluai un lucru rău și mergi la biserică și îți recunoști acest păcat, este practic ca o conștientizare a bolii cu care practic începe orice vindecare. Nu e o idee rea. Hai să o așezăm, zic. Da, o zi pe săptămână pe pământului se permite să se odihnească potrivit ritmurilor sale originare. Iar oamenii îi mulțumesc lui Dumnezeu prin rugăciune. Sabatul are și el o funcție etică. Îi învață pe oameni să adopte o privire dezinteresată asupra lumii, eliberată de dorința de a poseda, domina sau ataca. Pe acest fundament, documentul reprezintă o serie de date alarmante privind degradarea ecologică, pierderea biodiversității, care nu reprezintă un lux, ci un factor esențial pentru securitatea alimentară, până la urmă. Poluarea aerului, degradarea calității apei și efectele războaielor care accelerează brutal distrugerea mediului. Consecințele sunt deosebit de grave pentru cei mai săraci, ale căror resurse naturale sunt exploatate și care sunt, în consecință, constrânși să migreze. După aia nouă, nu ne convine că vin ăștia la noi. În fața acestei crize ecologice fără precedent, Comisia susține că soluții nu pot fi exclusiv științifice sau tehnologice, sunt necesare schimbări substanțiale ale sistemelor de producție, consum, transport și utilizarea energiei, dar mai profund este nevoie de o schimbare a valorilor culturale și de o autentică conversie ecologică a modului de viață. Da, repet, uite că am zis că e la mișto, dar e... undeva acolo, dacă tot repeți că e păcat să poluezi, s-ar putea să trezească și ușor, ușor să iei deciziile potrivite atunci când... Nu mai... Dă, ce mă? Păi da, luăm de-asta cu benzină sau electrică? Hai să luăm electrică, că uite, ne... Zic, unică, băi, poluezi. Da, dacă vine de la Dumnezeu curentul electric prin panourile solare, aia e. Și zici... Ai poluat zilele astea? Am poluat, părinte. Deci, repet, mie mi se pare, să te duci să te spovedești, am poluat, părinte, am poluat. Azi de două ore am poluat. Am fost și la școală de am dus copilul
Și am poluat și când am fost la piață. Și am aruncat și gunoiul puțin pe lângă tomberon. Hei, să nu mai faci fata mea, că te iartă Dumnezeu. Sună într-un fel, dar cumva cred că va avea un efect.

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Comuna Frăsinet începe o nouă etapă de modernizare a iluminatului public stradal. Lucrările presupun instalarea unor corpuri de iluminat cu tehnologie LED și introducerea unor sisteme inteligente care vor permite administrarea mai eficientă a rețelei. Primăria Comunei Frăsinet anunță că investiția urmărește reducerea consumului de energie, diminuarea cheltuielilor și creșterea siguranței pentru pietoni și șoferi. Un iluminat mai eficient trebuie să asigure o vizibilitate mai bună pe timpul nopții și să reducă numărul zonelor insuficient luminate. Administrația condusă de primarul Alin Ploieșteanu a început lucrările din etapa a doua a proiectului. În același timp a fost semnat contractul de finanțare pentru etapa care va continua modernizarea rețelei în localitățile Frăsinet, Frăsinetul de Jos și Tăriceni. Finanțarea este asigurată prin Agenția pentru Dezvoltare Regională. Proiectul face parte din programul mai amplu de modernizare a infrastructurii comunei și are componente economice, sociale și de protecție a mediului. Sistemele inteligente pot permite reglarea intensității luminii în funcție de intervalul orar și identificarea mai rapidă a defecțiunilor. Înlocuirea echipamentelor vechi cu tehnologie LED ar trebui să reducă și costurile de întreținere. Primăria îi roagă pe locuitori să manifeste înțelegere față de disconfortul temporar produs în timpul intervențiilor. Calendarul exact al lucrărilor va depinde de etapele tehnice și de situațiile întâlnite pe teren. Poliția locală Călăraș a prezentat activitatea desfășurată în ultima săptămână a lunii august. Agenții au intervenit în domenii precum ordinea publică, circulația rutieră, disciplina în construcții, comerțul stradal și protejarea domeniului public. Polițiștii locale au legitimat persoanele implicate în incidente sau identificate în timpul acțiunilor din teren și au răspuns sesizărilor transmise prin dispeceratul instituției. De asemenea, au colaborat cu Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș pentru soluționarea solicitărilor aflate în competența celor două structuri. În cazurile în care au constatat stări conflictuale, agenții au intervenit pentru aplanarea acestora și pentru prevenirea producerii unor fapte mai grave. Persoanele care trebuiau să ofere clarificări suplimentare au primit invitații pentru a se prezenta la sediul instituției. Echipajele au verificat și respectarea regulilor de oprire și staționare, accesul în zonele cu restricții și folosirea legală a domeniului public. Alte controle au urmărit activitățile comerciale și respectarea autorizațiilor emise de administrația locală. Direcția Poliția Locală le reamintește cetățenilor că problemele care țin de ordinea publică locală, parcări, comerț sau ocuparea domeniului public pot fi semnalate dispeceratului propriu. Pentru situațiile care pun imediat în pericol viața, integritatea unei persoane sau bunurile, populația trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112. Cinema Călăraș a anunțat programul proiecțiilor pentru perioada 4 septembrie-8 octombrie. Oferta include filme de animație pentru copii, comedii, thrillere, producții de acțiune și filme horror, programate atât în timpul săptămânii cât și în weekend. Pentru publicul tânăr este programată animația Cum să devii supererou, Masca Roșie, în varianta dublată în limba română. Filmul poate fi urmărit pe 11 septembrie de la ora 12:30, precum și în zilele de 12 și 13 septembrie de la orele 10:12:30. Comedia romantică Aventură de o noapte este programată până pe 10 septembrie de la ora 17. Thrillerul Pericol la înălțime poate fi urmărit în aceleași zile de la ora 20. Lunea nu sunt programate proiecții. Din 11 septembrie intră în program filmul Ce vrăj mai fac fetele 2, cu Nicole Kidman și Sandra Bullock, iar de la ora 20 va fi proiectat thrillerul Cu orice preț, inspirat din fapte reale. În următoarele săptămâni vor fi prezentate și producțiile Coyote vs. Acme, Resident Evil, 3 zile în septembrie, Curierul, În inima sălbăticiei și Verity. Spectatorii sunt sfătuiți să verifice programul și clasificarea de vârstă înaintea fiecărei proiecții, deoarece orele diferă în funcție de zi și de film. Ucraina pregătește extinderea rutelor feroviare și fluviale pentru transportul combustibilului prin România. Înțelegerile au fost stabilite în urma discuțiilor dintre președinții Volodymyr Zelensky și Nicușor Dan, potrivit ministrului ucrainean al energiei Denis Șmihal. Kievul urmărește să mențină aprovizionarea populației, armatei și infrastructurii critice, în condițiile în care atacurile rusești afectează porturile, depozitele și căile de transport din sudul Ucrainei. Ruta prin România devine astfel tot mai importantă pentru importul produselor petroliere. Autoritățile ucrainene pregătesc și un proiect pilot pentru depozitarea combustibilului în spații subterane, mai bine protejate în fața atacurilor. Prioritatea este creșterea rezervelor de motorină necesare apărării și serviciilor esențiale. Atacurile asupra infrastructurii din regiunea Odessa au dus temporar la suspendarea traficului prin punctul de trecere cu bacul Orlivka-Isaccea. Porturile dunărene Ren și Izmail și legăturile feroviare de la frontiera vestică au preluat o parte dintre transporturile redirecționate de la Marea Neagră. România și Ucraina au convenit anterior extinderea cooperării energetice, inclusiv dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere. Proiectele discutate vizează și o nouă linie electrică între Cernăuți și Suceava. Extinderea transporturilor poate crește activitatea pe infrastructura românească, dar impune măsuri suplimentare de securitate, coordonare și gestionarea capacității logistice. Un rinic provenit de la un porc modificat genetic a funcționat timp de 271 de zile după ce a fost transplantat unui pacient american. Medicii consideră că rezultatul reprezintă un pas important către folosirea temporară a organelor animale în cazul persoanelor care așteaptă un donator uman. Tim Andrews, în vârstă de 66 de ani, suferea de insuficiență renală în stadiu terminal, provocată de diabetul de tip 2. Transplantul a fost realizat în ianuarie 2025 la Massachusetts General Hospital, iar rinichiul a început să funcționeze imediat. Pacientul a putut renunța la dializă timp de aproape 9 luni. În octombrie 2025, organul a fost îndepărtat după deteriorarea funcției sale. Pacientul a revenit la dializă pentru 82 de zile, iar în ianuarie 2026 a primit un rinic de la un donator uman. Porcii folosiți pentru asemenea proceduri sunt modificați genetic pentru reducerea riscului de respingere. În acest caz au fost realizate 69 de modificări genomice, inclusiv introducerea unor gene umane și dezactivarea unor virusuri integrate în ADN-ul animalului. În Statele Unite, aproximativ 100.000 de persoane așteaptă un transplant renal, în timp ce anual sunt realizate aproximativ 25.000 de intervenții. Medicii spun că rezultatul arată atât potențialul xenotransplantului, cât și dificultățile care trebuie depășite înainte ca metoda să poată fi folosită pe scară largă. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Happy Nation. Nu știu dacă este vorba despre despre veselie. Da, uite, veselia la noi se... Adică dacă zice despre cineva că ia uite ce veselie ăsta, există două variante. Ori este băut, adică, da, sub influența alcoolului, ori are probleme cu, nu știu, cum să zic, cu pisicul, cu psihiatricul sau cum, da? Adică cineva vesel în România când face o de-asta așa, doar dacă nu e cu veselie cu de-asta și dacă nu, da? Nu știu dacă suntem o nație veselă, deși dacă ne gândim bine, avem veselie de toate felurile. Da, da, uite, un microbuz, un șofer de microbuz care transporta 14 elevi, microbuz școlar, pe ruta Jamu Mare, Gătaia din județul Timiș, a fost prins băut la volan în urma unui control al polițiștilor. Și eu întreb, mă, cine oprește un microbuz de școală să-l întrebe pe domnul șofer dacă e băut sau nu? Uite că s-a găsit cineva să-l oprească. Și ce s-a întâmplat? Aparatul etilotest a indicat 0,35 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Adică omul a băut, cred că, o bere sau era rămas de aseară, dar în fine, ideea este dacă luni dimineață trebuie să fii ca piloții de avion. Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru 90 de zile. Stai. 0,35. Cam mult, da. În fine, nu este doar o, e o băută. E băută, nu o bere. Da, mă scuzați. E adevărat, e adevărat. Da, mulțumesc pentru intervenție. 0,35 nu e o bere. 0,035 e o bere. 0,35 e 10 beri. Da? E cam nasol. Mă rog, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a anunțat luni că polițiștii din Gătaia au oprit pentru control pe raza județului, orașului Gătaia, un microbuz care a transportat 14 elevi de la Jamu Mare la Gătaia. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul o valoare de 0,35 litri alcool pur în aerul expirat, la 0,8 e comă, ca să știți. Deci aia era. Ai 0,35 e mult, e jumătate de comă, ca să zic așa. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională de 4.325 de lei și au dispus reținerea permisului de conducere. Dreptul bărbatului de a conduce a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile, sper că de la momentul ăla. Cazul a fost descoperit în timpul unui control destinat verificării transportului de elevi, activității desfășurate de polițiști pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță al copiilor. Eu aici, lui ăsta nu i-aș mai da voie să conducă niciodată un microbuz școlar sau, eu știu, o mașină de pasageri. Habar n-am. Nu știu. Mă, ce minte ai? Zic, nu știu, ca idee. Mă rog, polițiștii anunță că vor continua verificările prin din transportul elevilor, în special în ceea ce privește respectarea normelor de circulație și a condițiilor de siguranță. În România, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului se poate atrage răspundere contravențională sau penală în funcție de alcoolemia stabilită potrivit procedurilor legale. Valoarea indicată de etilotest exprimată în miligrame așa nu trebuie confundată cu alcoolemia exprimată în sânge. Pentru valorile care nu depășesc pragul prevăzut de lege pentru răspunderea penală, fapta poate constitui contravenție și se sancționează inclusiv cu suspendarea dreptului de a conduce. În cazul de față, polițiștii au indicat o valoare de 0,35 și au aplicat o sancțiune contravențională împreună cu suspendarea permisului pentru 90 de zile. Că omul nu era rămas sau, eu știu, mahmur. Era vesel, ca să zic așa. Happy driver. Dar eu, având în vedere că el conducea un microbuz, deci eu aici aș pune o răspundere în plus pentru orice șofer de autobuz. Bă, fraților, când conduci o, nu știu, o dubă cu marfă în spate, e una. Intri în pom, mor tu, să strică marfa. Când ai un autobuz, mai ales cu copii, răspunderea ar trebui să fie mai mare. Este părerea mea personală și mi-o exprim pentru că, da, eu sunt aici și voi nu. Da. Și eu zic că răspunderea este mai mare și, prin urmare, orice abatere de genul ăsta, conștientă de la normele de, da, când tu știi că o să transporti copiii altor oameni, cred că ar trebui să răspunderea să fie mult mai mare. La fel cum dacă, de exemplu, vine cineva, eu, nu știu, mă duc eu la un funcționar de la primărie ca să iau
dau un exemplu, un loc de parcare mai bun și dau o șpagă și ăla ia șpaga și așa, ar trebui ca funcționarul de la primărie pentru un loc de parcare să ia o anumită pedeapsă. Bă, dar când am prins un polițist care a luat șpagă pentru el, pentru polițist, pedeapsa ar trebui să fie mai mare. Pentru că el trebuie să fie exemplu pentru ceilalți. Din punctul ăsta de vedere, al corectitudinii, al respectării legilor. Una e neagică și alta e un ofițer, de exemplu, de poliție, care ar trebui, el ar trebui să vegheze, să nu se ia șpagă. Deci ar trebui cumva să facem o diferență, o diferențiere în treaba asta. Și un șofer care merge cu pasageri, mai ales cu copii, ar trebui să știe că responsabilitatea lui este mult mai mare decât al unui șofer care transportă pâine. Eu nu zic că șoferul de pe duba de pâine nu este important. Ba da, dar o mașină de pâine are o valoare în bani. O mașină de copii nu se poate măsura în bani. Da? Și atunci, părerea mea este că acei șoferi care conduc autobuze sau microbuze, care transportă copii în fiecare zi la școală sau în excursii, sau ei au o responsabilitate uriașă în spate. Pentru că acolo sunt copiii unor oameni, da? Și copiii sunt probabil cea mai mare valoare pe care pot transporta niște șoferi. Deci nu șoferii ăia care transportă echipamente militare și bombe nucleare, au și ăia, da? Nu se compară cu cei aici. Și omul ăsta n-ar trebui să fie doar așa. Mi-a luat permisul 90 de zile că am băut și... Nu. Aici ar fi trebuit să fie o răspundere vis-a-vis și de faptul că tu ar trebui să fii conștient că ai o responsabilitate mult mai mare decât un șofer de pâine. Bun. Deci 4.000 de lei și 90 de zile. Cam așa. Este pentru un șofer normal. Pentru nenea, eu i-aș fi dat altă pedeapsă. N-o să zic ce, n-o să zic cât, n-o să zic cum, dar... În fine. Cu siguranță n-o să mai lucreze pe mașina de microbuzul școlii, pentru că cel mai probabil părinții copiilor nu vor mai fi de acord ca el să fie un șofer la vreo școală niciodată. 10 și 20, așa aș face, n-aș vrea, da? 10 și 29 de minute, ne întoarcem la ale noastre, rămâneți cu Radio 1, 101,1 FM, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio 1!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Pe final de emisiune, nu o să punem la sunet, o să punem aici la radio cea mai bună muzică din tot FM-ul. Mai avem și ceva informații pentru voi. Uite, de exemplu, pentru astăzi rămâne cum am stabilit, avem soare din plin, dar doar 28 de grade Celsius cel mult, astfel încât să ne fie bine. Să ne fie bine tot anul ăsta care începe în septembrie, acum serios, da? Deci au început copiii, școala începe un nou an, nu la 1 ianuarie. La 1 ianuarie e așa o chestie, o petrecere, să zicem și noi. Ce frumos! Anul, într-adevăr, începe acum, după vacanță, forțe proaspete. Da. Succes în nouul an și la școală și oriunde și orice ați face. Rămâneți cu Radio 1 aici pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim, sau www.radio1.ro. Rămâneți cu noi și ne întâlnim și mâine dimineață cu aceeași rețetă, cea mai bună muzică, informațiile de care aveți nevoie. Normal că o să vă aștept și mâine dimineață de la ora 8. Până atunci! Yeah.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi este una dintre acele zile care au o energie aparte. Dacă ați ieșit de dimineață prin oraș, probabil ați observat deja mai multe ghiozdane decât în ultimele 3 luni, mai multe flori în mâinile copiilor și emoții care se citeau atât pe chipurile elevilor, cât și pe cele ale părinților și profesorilor. Astăzi începe oficial un nou an școlar în România, iar pentru sute de mii de copii este o zi de început, de revederi și de noi provocări. Pentru unii este prima zi în clasa pregătitoare, pentru alții primul pas spre liceu sau ultimul an înaintea examenelor. Dar indiferent de vârstă, începutul școlii are ceva special. Parcă orașul prinde din nou viață, traficul este mai animat, iar după 3 luni de vacanță revenim cu toții la un alt ritm. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Din punct de vedere al vremii, avem parte de o zi frumoasă, cu soare și temperaturi plăcute, în jur de 29 de grade. Numai bună pentru începutul unei noi săptămâni. Astăzi vom vorbi despre începuturi, despre emoții și despre lucrurile pe care ni le amintim toată viața din perioada școlii. Vom avea, bineînțeles, rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, vine Trafic de zodi, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vedem ce se întâmplă astăzi în Călăraș. Până atunci însă, punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Am revenit. Dacă vă întreb acum care este prima amintire din școală, sunt convinsă că foarte mulți dintre voi nu o să vă gândiți la o lecție de matematică sau la o definiție din manual. Cel mai probabil vă veți aminti banca în care ați stat, colegul cu care împărțeați pachetul, învățătoarea care v-a primit în prima zi sau emoția cu care ați intrat pentru prima dată într-o clasă. Este interesant cum memoria păstrează, mai ales oamenii și emoțiile, nu neapărat notele sau testele. Poate tocmai acesta este farmecul școlii. Dincolo de ceea ce învățăm din cărți, învățăm să lucrăm împreună, să legăm prietenii, să câștigăm, să pierdem și să o luăm de la capăt. Astăzi, dacă aveți acasă un copil care începe școala, încercați să-l întrebați la întoarcere nu doar ce note a primit sau ce teme are, ci și ce l-a făcut să zâmbească în prima zi. Uneori, răspunsurile la astfel de întrebări rămân în familie pentru totdeauna. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că, unde descoperim de ce ne amintim atât de bine primele zile de școală, chiar și

Am revenit. Este momentul rubricii Știați că, iar astăzi rămânem în atmosfera începutului de an școlar. Știați că primele experiențe emoționale puternice din copilărie sunt printre cele mai bine păstrate de memoria noastră? Specialiștii spun că momentele încărcate de emoție, cum este și prima zi de școală, se fixează mult mai ușor în memorie decât zilele obișnuite. De aceea, chiar și după 30 sau 40 de ani, mulți oameni își amintesc perfect cum arăta clasa, unde stăteau în bancă sau cine le-a fost primul coleg. Poate că tocmai de aceea începutul școlii are o încărcătură atât de mare și pentru părinți. Nu retrăiesc doar emoțiile copiilor, ci și propriile lor amintiri. Astăzi, dacă aveți ocazia, răsfoiți un album vechi de fotografii sau povestiți celor mici cum a fost prima voastră zi de școală. Veți descoperi că, deși s-au schimbat ghiozdanele, manualele și tehnologia, emoțiile au rămas aproape aceleași. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului. Radio 1!

0: valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: zile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Județul Călăraș se află în categoria zonelor în care puterea de cumpărare reprezintă între 80 și 88% din media națională, potrivit unui studiu Nielsen IQ prezentat de Forbes România. Județul nu se numără printre ultimele trei clasate, Vaslui, Botoșani și Giurgiu, dar rămâne semnificativ sub media țării, alături de Suceava, Vrancea, Ialomița, Telorman și Dâmbovița. Puterea de cumpărare indică valoarea bunurilor și serviciilor pe care populația le poate achiziționa și este influențată de venituri, preț, numărul locurilor de muncă și nivelul dezvoltării economice. Bucureștiul depășește 120% din media națională, iar județele Cluj și Timiș se situează între 112 și 120%. Analiza arată însă o îmbunătățire la nivel național față de anul 2024. Dacă atunci aproximativ jumătate dintre județe aveau o putere de cumpărare cu cel puțin 20% sub medie, în prezent numai 3 județe mai sunt în această categorie. Primăria Comunei Borcea anunță încheierea a 3 proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investițiile au vizat infrastructura educațională, modernizarea unor clădiri publice și îmbunătățirea serviciilor oferite comunității. Printre obiectivele prezentate de administrația locală se află o școală nouă, ajunsă la un stadiu de execuție de aproximativ 90% și o unitate de tip grădiniță și program after school. Aceasta este destinată în special familiilor în care părinții fac naveta și au nevoie de un spațiu sigur în care copiii să rămână după încheierea programului educațional. În localitatea Pietroiu a fost reabilitat și modernizat căminul cultural. Clădirea aflată anterior într-o stare avansată de degradare urmează să găzduiască activități culturale și evenimente ale comunității. Alte proiecte derulate în ultimii ani au vizat digitalizarea administrației și a unităților școlare, achiziționarea de mobilier și echipamente pentru elevi, programul de hrană caldă și modernizarea infrastructurii sportive. Comuna beneficiază și de investiții în rețeaua de gaze naturale, canalizare, iluminat și drumuri. Primarul Aniel Nedelcu Pațurca afirmă că proiectele urmăresc creșterea calității serviciilor publice și asigurarea unor condiții mai bune pentru copii și familii. Administrația urmează să prezinte etapele rămase, termenele de recepție și modul în care noile spații vor fi folosite. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș are de la începutul lunii septembrie un nou inspector școlar general. Profesoara Roxana Natalia Pațurca a fost numită în această funcție prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Numirea a fost făcută prin detașare în interesul învățământului și a intrat în vigoare la 1 septembrie. Roxana Pațurca este profesor titular la Colegiul Economic din Călăraș și a mai ocupat funcția de inspector școlar general, astfel încât revine la conducerea instituției cu experiența administrativă acumulată anterior. Inspectoratul Școlar Județean coordonează activitatea unităților de învățământ din județ, urmărește aplicarea politicilor Ministerului Educației și verifică respectarea legislației în școli și grădinițe. Instituția gestionează și organizarea examenelor naționale, mobilitatea personalului didactic, inspecțiile școlare și evaluarea activității manageriale. Noul mandat începe într-o perioadă în care unitățile de învățământ finalizează pregătirile pentru revenirea elevilor la cursuri. Printre prioritățile imediate se află verificarea condițiilor din școli, ocuparea posturilor rămase disponibile, pregătirea transportului elevilor și aplicarea programelor educaționale pentru anul școlar 2026-2027. Conducerea inspectoratului urmează să colaboreze cu directorii unităților de învățământ, autoritățile locale și Ministerul Educației pentru rezolvarea problemelor administrative și pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevii din județul Călăraș. Perioada cu cea mai ridicată concentrație a polenului de ambrozie continuă până la sfârșitul lunii septembrie. Medicii avertizează că strănutul repetat, nasul înfundat, secrețiile nazale, mâncărimea ochilor și lăcrimarea pot indica o reacție alergică, nu o răceală obișnuită. Ambrozia se dezvoltă în special pe terenuri neîngrijite, la marginea drumurilor, lângă șantiere, căi ferate și loturi abandonate. O singură plantă poate produce sute de milioane de grăuncioare de polen transportate de vânt pe distanțe mari. Din acest motiv, o persoană poate prezenta simptome chiar dacă nu locuiește în apropierea unei zone vizibil afectate. Riscul este mai mare în cazul persoanelor cu rinită alergică, astm, dermatită atopică sau antecedente familiale de alergii. Tusea, respirația șuierătoare și senzația de apăsare în piept pot indica afectarea căilor respiratorii și necesită evaluare medicală. Pentru limitarea expunerii, specialiștii recomandă aerisirea locuințelor în perioadele în care concentrația polenului este mai redusă, schimbarea hainelor după revenirea acasă și evitarea uscării rufelor în exterior. Persoanele alergice trebuie să urmeze tratamentul recomandat de medic. Simptomele care reapar în aceeași perioadă a anului sau persistă mai mult decât o răceală obișnuită trebuie discutate cu medicul de familie ori cu un specialist în alergologie. Șoferii trebuie să verifice periodic trusa de prim ajutor și stingătorul din autoturism, deoarece pot fi sancționați nu doar dacă acestea lipsesc, ci și dacă termenul lor de valabilitate a expirat. Din echipamentul obligatoriu mai fac parte două triunghiuri reflectorizante omologate. Polițiștii explică faptul că legea nu stabilește sancțiuni diferite pentru lipsa echipamentelor și pentru păstrarea unor produse expirate. În ambele situații, amenda poate fi cuprinsă între 4 și 5 puncte de amendă. Trusa medicală, stingătorul și triunghiurile trebuie păstrate într-un loc ușor accesibil. În cazul unui accident sau al unui incendiu, timpul necesar pentru scoaterea lor din portbagaj poate fi important. Echipamentele nu ar trebui acoperite de bagaje sau scoase temporar din mașină și uitate acasă. Stingătorul trebuie utilizat în poziția indicată de producător. Folosirea lui în lateral sau cu capul în jos poate determina evacuarea gazului fără eliberarea corectă a agentului de stingere. Trusa și extintorul trebuie cumpărate din magazine autorizate și trebuie să fie omologate. Înaintea unei deplasări, conducătorii auto sunt sfătuiți să verifice prezența celor trei categorii de echipamente, integritatea ambalajelor și termenele de valabilitate. Simplul fapt că acestea se află în portbagaj nu este suficient dacă nu mai pot fi folosite în siguranță. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. La rubrica de sport, astăzi nu o să vorbim despre un meci sau despre un rezultat spectaculos. M-am gândit că începutul anului școlar este momentul potrivit să vorbim despre legătura dintre sport și educație. Foarte mulți dintre marii campioni ai lumii spun că primele lecții despre disciplină nu le-au învățat atunci când au câștigat o medalie, ci în copilărie, la primele antrenamente. Au învățat să ajungă la timp, să respecte reguli, să lucreze în echipă și să accepte că nu poți câștiga de fiecare dată. Sunt lecții care îi ajută nu doar în sport, ci în orice domeniu al vieții. Poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le oferă sportul copiilor. Nu îi învață doar să alerge mai repede sau să lovească mai bine mingea. Îi învață răbdarea, perseverența și respectul pentru ceilalți. Iar dacă un copil descoperă bucuria mișcării încă de la o vârstă fragedă, sunt șanse mari să păstreze acest obicei și ca adult. Astăzi, când începe un nou an școlar, poate este un moment bun ca fiecare elev să-și propună să facă mai multă mișcare, indiferent că este vorba despre fotbal, înot, atletism, dans sau orice alt sport. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Am revenit. Este momentul rubricii care ne aduce în fiecare zi câteva minute de bună dispoziție. Știți deja că Trafic de Zodii este o rubrică realizată cu umor și fără pretenții astrologice. Dacă vă regăsiți în ce urmează, înseamnă că astăzi universul are chef de glume. Berbec. Prima zi de școală vă amintește că și voi aveați emoții când erați mici. Astăzi încercați să îi încurajați pe cei care au nevoie de puțin curaj. Taur. Programul începe să revină la normal după vacanță. Nu vă speriați. În 2-3 zile o să reintrați în ritm. Gemeni. Astăzi veți auzi de cel puțin 3 ori expresia unde-i pus ghiozdanul. Dacă nu aveți copii, sigur o să auziți altceva pierdut prin casă. Rac. Cineva apropiat are nevoie de răbdarea voastră. Uneori un zâmbet liniștește mai mult decât 1000 de explicații. Leu. Aveți tendința să vreți să rezolvați totul din prima zi a săptămânii. Lăsați și ceva pentru mâine. Fecioară. Organizarea este punctul vostru forte și astăzi se vede mai mult ca oricând. Balanță. O veste bună vă schimbă starea de spirit spre după amiază. Scorpion. Nu luați prea în serios o glumă făcută de cineva apropiat. Săgetător. Astăzi este o zi bună pentru planuri noi. Capricorn. Cineva vă cere un sfat și veți descoperi că experiența voastră chiar contează. Vărsător. Creativitatea este la cote ridicate și merită să notați ideile care vă vin. Pești. Spre seară încercați să petreceți timp cu familia și să ascultați poveștile celor mici despre prima lor zi de școală. Indiferent de zodie, începuturile sunt mai ușoare atunci când sunt însoțite de un zâmbet. Așa că nu uitați să zâmbiți astăzi cât mai des. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

Am revenit. La pontul zilei vreau să vă propun un obicei simplu care poate face diminețile mult mai liniștite, mai ales acum când a început școala. Pregătiți lucrurile pentru a doua zi încă din seară. Hainele, ghiozdanul, documentele sau lucrurile de care aveți nevoie la serviciu. Pare un gest banal, dar dimineața înseamnă câteva minute câștigate și mai ales mai puțin stres. În loc să căutați în grabă un caiet, cheile mașinii sau încărcătorul telefonului, puteți începe ziua mult mai relaxați. Poate că nu putem controla tot ceea ce se întâmplă într-o zi, dar putem controla felul în care o începem. Iar o dimineață fără agitație schimbă de multe ori întreaga stare de spirit. Încercați acest obicei în această seară și vedeți dacă mâine dimineață nu plecați din casă puțin mai liniștiți. Uneori cele mai bune schimbări pornesc de la gesturi foarte mici. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr, unde discutăm despre câteva idei pe care le auzim foarte des în legătură cu școala și învățarea.

0: informații utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Comuna Frăsinet începe o nouă etapă de modernizare a iluminatului public stradal. Lucrările presupun instalarea unor corpuri de iluminat cu tehnologie LED și introducerea unor sisteme inteligente care vor permite administrarea mai eficientă a rețelei. Primăria Comunei Frăsinet anunță că investiția urmărește reducerea consumului de energie, diminuarea cheltuielilor și creșterea siguranței pentru pietoni și șoferi. Un iluminat mai eficient trebuie să asigure o vizibilitate mai bună pe timpul nopții și să reducă numărul zonelor insuficient luminate. Administrația condusă de primarul Alin Ploieșteanu a început lucrările din etapa a doua a proiectului. În același timp a fost semnat contractul de finanțare pentru etapa care va continua modernizarea rețelei în localitățile Frăsinet, Frăsinetul de Jos și Tăriceni. Finanțarea este asigurată prin Agenția pentru Dezvoltare Regională. Proiectul face parte din programul mai amplu de modernizare a infrastructurii comunei și are componente economice, sociale și de protecție a mediului. Sistemele inteligente pot permite reglarea intensității luminii în funcție de intervalul orar și identificarea mai rapidă a defecțiunilor. Înlocuirea echipamentelor vechi cu tehnologie LED ar trebui să reducă și costurile de întreținere. Primăria îi roagă pe locuitori să manifeste înțelegere față de disconfortul temporar produs în timpul intervențiilor. Calendarul exact al lucrărilor va depinde de etapele tehnice și de situațiile întâlnite pe teren. Poliția locală Călăraș a prezentat activitatea desfășurată în ultima săptămână a lunii august. Agenții au intervenit în domenii precum ordinea publică, circulația rutieră, disciplina în construcții, comerțul stradal și protejarea domeniului public. Polițiștii locali au legitimat persoanele implicate în incidente sau identificate în timpul acțiunilor din teren și au răspuns sesizărilor transmise prin dispeceratul instituției. De asemenea, au colaborat cu Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș pentru soluționarea solicitărilor aflate în competența celor două structuri. În cazurile în care au constatat stări conflictuale, agenții au intervenit pentru aplanarea acestora și pentru prevenirea producerii unor fapte mai grave. Persoanele care trebuiau să ofere clarificări suplimentare au primit invitații pentru a se prezenta la sediul instituției. Echipajele au verificat și respectarea regulilor de oprire și staționare, accesul în zonele cu restricții și folosirea legală a domeniului public. Alte controle au urmărit activitățile comerciale și respectarea autorizațiilor emise de administrația locală. Direcția Poliția Locală le reamintește cetățenilor că problemele care țin de ordinea publică locală, parcări, comerț sau ocuparea domeniului public pot fi semnalate dispeceratului propriu. Pentru situațiile care pun imediat în pericol viața, integritatea unei persoane sau bunurile, populația trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112. Cinema Călăraș a anunțat programul proiecțiilor pentru perioada 4 septembrie-8 octombrie. Oferta include filme de animație pentru copii, comedii, thrillere, producții de acțiune și filme horror, programate atât în timpul săptămânii cât și în weekend. Pentru publicul tânăr este programată animația Cum să devii supererou, Masca Roșie, în varianta dublată în limba română. Filmul poate fi urmărit pe 11 septembrie de la ora 12:30, precum și în zilele de 12 și 13 septembrie de la orele 10:12:30. Comedia romantică Aventură de o noapte este programată până pe 10 septembrie de la ora 17. Thrillerul Pericol la înălțime poate fi urmărit în aceleași zile de la ora 20. Lunea nu sunt programate proiecții. Din 11 septembrie intră în program filmul Ce vrăj mai fac fetele 2, cu Nicole Kidman și Sandra Bullock, iar de la ora 20 va fi proiectat thrillerul Cu orice preț, inspirat din fapte reale. În următoarele săptămâni vor fi prezentate și producțiile Coyote vs. Acme, Resident Evil, 3 zile în septembrie, Curierul, În inima sălbăticiei și Verity. Spectatorii sunt sfătuiți să verifice programul și clasificarea de vârstă înaintea fiecărei proiecții, deoarece orele diferă în funcție de zi și de film. Ucraina pregătește extinderea rutelor feroviare și fluviale pentru transportul combustibilului prin România. Înțelegerile au fost stabilite în urma discuțiilor dintre președinții Volodymyr Zelensky și Nicușor Dan, potrivit ministrului ucrainean al energiei Denis Șmihal. Kievul urmărește să mențină aprovizionarea populației, armatei și infrastructurii critice, în condițiile în care atacurile rusești afectează porturile, depozitele și căile de transport din sudul Ucrainei. Ruta prin România devine astfel tot mai importantă pentru importul produselor petroliere. Autoritățile ucrainene pregătesc și un proiect pilot pentru depozitarea combustibilului în spații subterane, mai bine protejate în fața atacurilor. Prioritatea este creșterea rezervelor de motorină necesare apărării și serviciilor esențiale. Atacurile asupra infrastructurii din regiunea Odessa au dus temporar la suspendarea traficului prin punctul de trecere cu bacul Orlivka-Isaccea. Porturile dunărene Ren și Izmail și legăturile feroviare de la frontiera vestică au preluat o parte dintre transporturile redirecționate de la Marea Neagră. România și Ucraina au convenit anterior extinderea cooperării energetice, inclusiv dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere. Proiectele discutate vizează și o nouă linie electrică între Cernăuți și Suceava. Extinderea transporturilor poate crește activitatea pe infrastructura românească, dar impune măsuri suplimentare de securitate, coordonare și gestionarea capacității logistice. Un rinic provenit de la un porc modificat genetic a funcționat timp de 271 de zile după ce a fost transplantat unui pacient american. Medicii consideră că rezultatul reprezintă un pas important către folosirea temporară a organelor animale în cazul persoanelor care așteaptă un donator uman. Tim Andrews, în vârstă de 66 de ani, suferea de insuficiență renală în stadiu terminal, provocată de diabetul de tip 2. Transplantul a fost realizat în ianuarie 2025 la Massachusetts General Hospital, iar rinichiul a început să funcționeze imediat. Pacientul a putut renunța la dializă timp de aproape 9 luni. În octombrie 2025, organul a fost îndepărtat după deteriorarea funcției sale. Pacientul a revenit la dializă pentru 82 de zile, iar în ianuarie 2026 a primit un rinic de la un donator uman. Porcii folosiți pentru asemenea proceduri sunt modificați genetic pentru reducerea riscului de respingere. În acest caz au fost realizate 69 de modificări genomice, inclusiv introducerea unor gene umane și dezactivarea unor virusuri integrate în ADN-ul animalului. În Statele Unite, aproximativ 100.000 de persoane așteaptă un transplant renal, în timp ce anual sunt realizate aproximativ 25.000 de intervenții. Medicii spun că rezultatul arată atât potențialul xenotransplantului, cât și dificultățile care trebuie depășite înainte ca metoda să poată fi folosită pe scară largă. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit, este timpul pentru rubrica Mit sau adevăr. Iar pentru că astăzi este prima zi de școală, m-am gândit să vorbim despre câteva lucruri pe care le auzim foarte des atunci când vine vorba despre educație. Primul mit spune așa: notele mari garantează succesul în viață. Nu neapărat. Sigur că rezultatele bune sunt importante și arată muncă, seriozitate și implicare. Dar succesul în viață depinde și de alte lucruri: de caracter, de perseverență, de capacitatea de a lucra cu oamenii și de dorința de a învăța permanent. Sunt foarte mulți oameni care nu au fost premianți, dar au construit cariere extraordinare pentru că nu au încetat niciodată să fie curioși și să se perfecționeze. Al doilea mit spune că învățarea se termină odată cu școala. Fals. De fapt, școala ne oferă bazele, însă învățarea continuă toată viața. Fie că descoperim un program nou pe calculator, învățăm o limbă străină, deprindem un hobby sau pur și simplu ascultăm experiențele altor oameni, continuăm să învățăm în fiecare zi. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Indiferent dacă mergeți la școală, la serviciu sau sunteți deja pensionari, încercați să aflați astăzi un lucru nou. Poate părea un pas mic, dar exact din astfel de pași se construiește experiența unei vieți. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călăraș.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem!
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Eh, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Am revenit. Este timpul pentru un minut pentru Călăraș, rubrica în care vedem ce se întâmplă chiar astăzi în orașul nostru. Astăzi este în primul rând o zi importantă pentru comunitatea locală prin începerea noului an școlar. În toate unitățile de învățământ din municipiu și din județ au avut loc festivitățile de deschidere, iar de mâine începe programul normal al cursurilor. Este și motivul pentru care traficul din oraș revine la ritmul obișnuit de toamnă. Așa că în zilele următoare este bine să acordăm puțin mai mult timp deplasărilor și să fim atenți în apropierea școlilor. Dacă vă gândeați la o ieșire în următoarele zile, Centrul Județean de Cultură și Creație pregătește reluarea programului cinematografic începând de marți, cu proiecțiile filmelor Aventură de o noapte și Pericol la înălțime, după pauza de luni, când nu sunt programate proiecții. Programul complet poate fi consultat pe pagina oficială a instituției. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima noastră întâlnire din ediția de astăzi.

Și iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază, aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre începuturi, despre emoțiile primei zile de școală și despre faptul că fiecare nou început vine cu speranțe, cu planuri și, de ce nu, cu puține emoții. Indiferent de vârstă, cred că fiecare dintre noi își amintește măcar un profesor care l-a inspirat, un coleg pe care nu l-a uitat niciodată sau o întâmplare din școală care încă îl face să zâmbească. Le doresc tuturor elevilor un an școlar frumos, profesorilor multă putere și inspirație, iar părinților răbdare și încredere. Până la urmă, școala este un drum pe care îl parcurgem împreună. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici la Radio 1, cu alte subiecte interesante și cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, conduceți prudent și bucurați-vă de fiecare început. O după-amiază frumoasă tuturor. Rămâneți pe Radio 1. Radio!

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

sus.

0: ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Ei, hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1.
3: Ciomoloco!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Radio 1. Radio 1.

0: Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului

să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

sunt oceanic. Iz de la izvorul, pridvorul, vivorul, murmurul păcii. Nu vezi că sunt tainic, o panic, organic, organic. Amorul nostru la fund, să gândea că Titanic. Am pus un patron când e totul mecanic. Anxiety.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Radio 1!